0: To dijelo da se na pravo nacrti, da se u dibinu ide i da se pomore društvan pri argumentaciji. A to početo sad za novi zakon, za narodne grupe, ali i za školstvo u Bijeću. Mislim, to su prve na listi, tako je. Jer sad je, imamo u vladu pozitivne impulze da bi premijenili zakon. To znači to se mora skoristiti, ali nekad od početka začeti imamo već predloge. To znači na tebi dalje delali, a ja se ufam da ćemo još u ovoj legislativnoj periodi to i moći. Druga ali prva tema je školstvo. Školstvo sad u Bijeću jer nema onda je zakoniti podlogov i zato je potrebno da se to se izdjela i da se to dogovori. Sigurno imaš i praktični temov na obrazbu u Gradišću i tako dalje, ali onda nije prva prioritet minjanje zakonov, nego da se praktično primjenje.
1: Kako bi izgledalo sad stanje narodnih grup prez toga centra?
0: Teško zareći kad ne znam kao bi se povijest drugačije razvila. Znamo, što se tiče na primjer podromov, da ne bi bilo tako ljuto priznati. Znamo da ljeto 2000 i zbog te atentatov u Burti, i zbog Centra narodne uvaste njevi medijske kampanje i prese konferencije da se stavilo u Ustav da Austrija podržava i podupira manjine. Toga preti nismo imali.
1: Vi ste sad generalni tajnik centra, ali i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva koja centar zapravo isto zastupa. Čas se preminilo, ali čas se poboljšalo od kada ste vi sekretar?
0: Mislim, pogled sam ja sekretar, vidim ima ni sigurno drugu dimenziju, jer kod predsjednik Hrvatskog kulturnog društva sam uglavnom za Hrvate. A kao generalni tajnik, mi sve teme kje su narodne grupe važne, to mi se sad svaka tema. To znači, moj vidokrug se proširil, a kroz zato i djelovanje kod takovo je jako košilje i vidim aspekte kje, na primjer, grešćanske Hrvate nimadu, ali Slovenci ili Čehi imadu. A to se mora znati, s timi aspekti se tako djelat i nastupanje na van je pak drugačije.
1: Čas si vi sad lično želite za budućnost?
0: Ja se želim za Centar narodnosti da budu narodne grupe uspješne i da dostanemo novi, dobri zakon ki njim odgovara i dostanemo školski sustav za Bijeć ki nam odgovara. To su veliki cilji jer toga nismo imali do sad uopće. Kod nam se togo da u idući ljeti sam jako sričan.
2: Je rekao Joži Buranić u razgovoru s Angelikom Rajman Marjelj. Centar austrijanskih narodnih grup su u on čas utemeljili kuruški Slovenci da imaju zastupništvo u Bijeću. Aktualni predsjednik je Slovenac Marijan Vakonik. Časna sestra Otmara Cvitković iz Maloga Borištofa svećuje danas svoj 85. rođendan. Koludrica je 19. marca 1963. ljeta položila profes, to je zagovor za žitak u kongregaciji službenic Najsvetijega srca Jezuševoga. Redovnica se s krsnim imenom zove Herta i ima korijene u Tišlarovom stanu u Malom Borištofu, ali odrasla je u Bijeću. S 18. ljeti je sestra Otmara stupila u kloštar Rijeda u Trijetom Bečanskom Kotaru, djelala je u bolnici srca Jezuševoga u Bijeću. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca je nastupom u Stinjaki završila ljetnu kazališnu sezonu. S komedijom Imate problem, gospa Markem su gostovali i u Klimpuhu, Velikom Borištofu, Bijeću i u Petrovom selu. U ekipi Dugave glumi 18 mladih akterov i akteric. Za svaku ulogu u Kusiću imaju dva glumce. To je olakšalo gostovanje po sjeli, je rekao režiser i prevoditelj Kusića Julian Himmelbauer.
3: To je tako da u Pinkovcu na predstava imamo pred svim publiku iz Pinkovca i moj biti još djelomično iz Nove Gore. Ali doći je za istinu samo pojedini dojedu na naše predstave, a zato smo to pred nekoliko ljeti tako počeli da smo rekli, ok, ako ljudi ne dojedu k nam kad im je moj bit put predalek ili iz kakovi drugi uzrokov, onda ćemo mi pokusiti dojeti k ljudi. To samo zbog toga funkcionira, ali je u pojedini seli ili na pojedini mjesti onda su neka društva ili pojedinci ki nam ponudu tu mogućnost, odnosno onda i preuzamu organizaciju tih gostovanja. Ako to ne bi bilo, onda to i onako ne bi bilo moguće.
2: Kako su ljudi primili u drugi sjeli vašu komediju?
3: Odziv je zapravo bio jako dobar, mislim to malo odvisi od toga kada smo bili. Ljeto smo se

0: Rekordna suša ljetnih mjeseci je nastavila i u septembru, posebno od manjkanja godine terpuloze. Pred nekolikimi leti su si stručnjaki premislili kakovimi vrsti stabal bi mogli naše loze načiniti fit za budućnost. Pred par leti su zbog toga u Voristanu zasadili libanonske cedre, koja bolje zdržu vruće temperature i sušu. Judith Herzig si je bila pogledati kako je ova vrst stabal preživila rekordno ljeto vrućine i suše.
1: Na lozi u Letanskom brigovlju je za viditi kako su stabalja trpila od suše prošlih ljetnih mjesec. Velik dio stabalja ima kafetsko lišće. Ovo nisu šare jesenske farbe ke človek vidi, nego suho i mrtvo lišće. I kod mladih kulturov stabalj pravo da nije bolje, ali kaže se da su neke vrsti kod uprav libanonski cedar ovde u Voristanu dost dobro preobladale vrućinu i sušu, veli predsjednik urbarijalne općine Voristan Herbert Sinovac.
2: Ne lipo, ja, kad se tako suho, ali ja sam veselan kaj je dode dva tritla od ti stablje skroz došlo. No? Tako je jedan tretel sam reče, vreda bio kraj, no? Ali zato da je vako suho, no? Još lipo da vlikoš od njen stoju, no? Da vlikoš od njen rasu. To ten sam pravo zadovoljen da to vako ide.
1: Mlade rasline su na ovoj površini tokom ljetnih mjesec morale zdurati mikroklimatske temperature od skoro 50 stupnjev. Zvana toga nije bilo ni hlada ni vode za libanonske cedre, ke su na površini od jednog hektara pred

0: Počiatkom oktobra je ljetos u gradišću krenula kampanja cukora, pravo da se i na ovom sektoru poljodjelstva zrcalu posljedice suše. Seljaki prognosticiraju za do 50% manje urodje, a to širom zemlje. Marijana Palatin je početkom oktobra pratila snimanje cukroške u Gornjopuljanskom kotaru.
1: Prije kuć su blato i mokro tlo bili redoviti sprohodniki pri snimanju cukroške. Ljetos se početkom oktobra na oko 10 hektaru v velikom laptu kod Selca, kaže potpuno drugi kip. Blato i mokrinu su nadomjestili suho tlo i prah. Na velikoj mašini se vozi djelač seljačkoga poduzjetja Alfreda Vukovića. Podpredsjednik Gradišćanskoga saveza Cukroškarov je u međuvremenu jedini seljak ki u Gornjopuljanskom kotaru znimlje cukrošku. On je posebno pratio padanje godine u ljetni mjeseci, ča do oktobra.
2: Jedina veća godina je bila u septembru, to je 25 litrov bilo, to je od Adrije došlo, to je jedino čas smo mi vodije dostali v ovoj krajini. A moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mora zrasti nek kod Velint, to je vano stalo, a krezato je jedan dezastar.
1: Cukroškari govoru o dosle nikad još postojećoj situaciji glede urodje. Oni računaju s do 50% manje količine. Pri snimanju ove ripe na početku kampanje se kaže još gorji kip.
2: Mi smo tili normal imat urodju uko 70-80 tonov na hektar, a ljetos, ča smo do sada popali, je 30-40 tonov, to znači manje nek polovica je zraslo.
1: Slaba urodja cukroške da ne postoji, ali samo u gradišću, nego je problem ki se protiže kres cijelu Austriju i Europu, zna maloborištofac Alfred Vuković.
2: Mar kada se pita, ali je to va Mađarskoj, va Nimškoj, va Francuskoj, va Italiji, sagdje ima do tu problematiku da ni curilo, pak da ni urodje.
1: Ozrejana ripa ima ali dobar kvalitet, znači procentualni udio cukora je zadovoljavajući.
2: Uko 18-19% cukora je nutri, mi dostanemo na prvi način cukor plaćeno, nekako ni tonov na hektar, onda je to ne pomure, až je to jedan multiplikator tona, multiplicirano s cukorom je naša cijena onda.
1: Dodatno tomu prenaša neka cikada bakterije na cukrošku, a ripa se konačno već ne more koristiti za dobivanje cukora. U srednjem gradišću da cikade nije, ali glede klimatskih uvjetov se i ne more potpuno isključiti.
2: Ljetos

0: Ankaŝ ni vezimas sada priglit prirada budojduči dani.
1: Kada kamo?
2: Bečanski čuženka pelet je predstaviti danar svoj novi CD Enkja s brojnimi muzičkimi gosti u teatru Glob u Bječu. Početak je u 7:30 na večer. Duo Kraval, to su Marko Blažeta i Andreas Karal, igra danas u 8 u Hrvatskom centru u Bječu i će pritom predstaviti tri nove neobjavljene jačke. Tamburica Bijelo selo će nastupiti zutra pri folklornom odpodnevu u domu za seniore Haus Prata u Engačstrase u Bječu. Igrat će dume 3 i 4 odpodne, a pozvani su svi zainteresirani. Zutra će u Bečanskom hrvatskom centru predstaviti program 80. hrvatskog bala Balsko vino vinarije Minković iz Magarštofa uz rijeku Moravu će pritom blagosloviti dijakon Georg Vuković. Igrat će tamburaški sastav Spontan, početak je u 8 na večer. Kolektiv umjetnici i umjetnikov Buc i Reineke će zutra u Gornjoj Pulji predstaviti vedjezični musical Taham, doma. Predstava u svetačnoj dvorani Vjetnice počinje u 7 na večer. Umic for Kids poziva pjetak u 2:30 odpodne u kulturni dom u Donjoj Borti na prezentaciju svoje najnovije trojezične dičje publikacije. Udruga Riječ Boja Ton će predstaviti pjetak u Hrvatskom centru u Bječu posmrtnu knjigu iz literarne ostavštine prevoditelja pjesnika i muzikologa Sejada Ivana Muhamedagića. Muzički okvir je od Josipa Čenića iz zbora Otvorena srca, početak je u 8 na večer. Dvojezična biblioteka Mjenovo priređuje subotu štanje Tomasa Hofera na Rastoku, povod je akcija Austrija čita, početak priredbe u biodvoru Krizmanić u Mjenovu je u 5 odpodne. Hrvatsko kulturno društvo poziva subotu na festival Klapov i zborov, ki će biti u dvorani za priredbe u Novom selu. Od 6 na večer će jačiti 9 sastavov iz sjevera do juga. U 8:30 će dopak igrati Goženjaki. U Kugi u Velikom Borištofu je subotu multikreativni kulturni konglomerat Metamorfozis 26 s nesigurnim ishodom, početak je u 8 na večer. Hrvatski dan svečuju nedilju u Bijelom selu. Pri maši u 3 na 11 će igrati tamburica Bijelo selo. Na folklorno odpodne, koje počinje u 3 odpodne u krčmi Kuštar, su si pozvali različne goste. Nedilju će jačiti Donjopuljanski zbor u crikvi u Gornjoj Pulji pri Marijinom hvalospjevu, početak je u 4 odpodne. Das Robica u Željezno priređuje utorak po prvi put panonsko gostovanje. Vino i kulinarika su od Remuševoga dvora iz Uzlopa i Klimpuške krčmje Gregorić. Početak je u 6:30 na večer.
1: Širom šarom.
0: U nimškom Bad Dürheimu stoji jurta jedne dugo jako kurioza namještaj na rubu ceste, naime spovidnica ča je prouzrokovalo čuda interesa. Nju nije van postavila crikva, nego stolar, ki si je ovu staru spovidnicu sobom zjel iz crikve, zaku je načinio novu, staru su kanili hititi, ovu je pak postavio na suke i paletu i ubisio cijedolu s natpisom Spovidnica je otvorena. Nego njoj ne čeka farnik komu se more ispovidati,

Vlasnik ofrira povlašči riči mogućnost tako zvane spovidi tugov i nudi još i pivo, žgano ar likjer. Ča imaju ljudi za grihe, to da njega uopće ne interesira. Prema koncu emisije mi ostaje samo već da se zahvaljujem kod vas svih za vaše zanimanje za naš hrvatski program i mojte još lip i ugodan večer. Iz Burgo to velim ja, Petra Marija Živković. Na koncu će jačiti Vesna Ivčić. Naslov jačke je Krišnica.